Chobanamba, da zangko re nyan li oyo shibi loji nipa ten na jima menaka yi tongi loji, chashi kodro shibati yin, da nyan da jenyin go.